0: Contessa, ici, est morte il y a 3 semaines.
1: Care mai știa, deci nu mai sunt. Eu sunt bătrână, dar...
0: Elle avait 94 ans.
1: Bătrân, de aia care a stat aici.
0: Moi aussi, je suis vieille, mais j'ai vécu ailleurs.
1: Deci, care o copilărit, eu încă n-am stat tot timpul aici, că eu am fost plecată și apoi am venit. Bătrânii care au stat aici... Și-au trăit în mijlocul...
0: Celles qui ont passé toute leur vie ici ont une autre compréhension.
1: Alții, știu, da. Și-a mai fost un bătrân care ăla iar a murit acum 2 ani, ăla încă știa de toate.
0: Et il y avait aussi un vieux qui est mort il y a 2 ans, qui connaissait tout.
2: À part moi, je pense. À quelques mois, j'ai manqué la dernière personne nourrie de transmission orale. Je suis en retard. Puis avec Victoria, on reprend le fil.
1: Da.
2: À l'époque où Pauline fait ses recherches, c'est l'Empire austro-hongrois. Les droits des Roumains ne sont pas reconnus. Les Saxons étaient les propriétaires, les gouverneurs.
1: Et
0: puis, il y a eu le roi Carol et le roi Mihai qui ont donné des terrains aux paysans roumains. Et qui ont commencé petit à petit à reconnaître les droits des Roumains.
1: Și cui prezinți chestia asta? Tu, cui prezinți?
0: À qui vas-tu présenter ce documentaire?
1: Eu cred că francezii ar fi cei mai interesați ca să accepte.
0: Moi, je pense que les Français seraient les plus intéressés.
1: A trecutului așa din viața culturală românească.
0: Sur le passé culturel de la Roumanie.
1: Mă suni înainte ca să fiu acasă.
0: Appelle-moi quand tu reviendras.
1: Și să nu mor până atunci, Doamne iartă.
0: Pour que je sois chez moi.
1: Mă să nu mor, că nu vreau nici. Da, nu.
0: Et pas morte. Pas morte.

0: La Viața.
1: D'abord à Cinque et dans d'autres villages. Où ses parents ont déménagé.
0: Apoi în celelalte localități pentru că părinții s-au fost mutați dintr-un sat în altul.
1: En 75.
0: În 1975 am fost în Alțina.
1: Je suis allé à Alțina.
0: Eu personal și am cules material. Da.
1: Je n'ai trouvé aucun des conteurs qu'elle avait rencontré.
0: N-am mai găsit pe nici unul dintre povestitorii ei. I-am căutat și toți erau decedați, dar
1: j'ai trouvé les textes qu'elle a consignés dans ce volume extraordinaire.
0: Texte din cele povestite de ea în acest volum extraordinar.
1: Des légendes, des habitudes.
0: Legende.
1: Sur la naissance, le mariage, la mort.
0: Obiceiurile din sat, la diverse sărbători, la naștere, la nuntă, la moarte.
1: Je les ai enregistrés.
0: Și le-am înregistrat la magnetofon.
1: Sur mon magnétophone.
2: Sudeal pe pădure. Pe sudeal pe pădure se duce o nevastă în lume. Ei cu un prunșor de botezat, cu un prunșor nebotezat, fugită de la bărbat. Cu un prunșor nebotezat, așa.
3: Le temps est impérieux.
4: À l'Army Pub, le 4 novembre.
5: Je pose le livre de contes rouge sur la table grasse kaki où j'ai avalé ma Soldier's Pizza.
3: Soudain, il plut comme vache qui pisse.
5: À l'Army Pub,
6: aici,
5: je rencontre Aurel.
6: De chef, mai micuț, să fie ordine, să fie, să meargă treburile.
5: Travaille ici.
6: On discute.
5: Sur le camp, on distribue de la nourriture, des boissons. Oui, il y a des militaires.
6: Polonia, France, America.
5: De Pologne.
6: Acum mai poți și de mai multe părți am auzit acum ultima perioadă.
5: De France, d'Amérique.
6: Mai mult.
5: Ça, c'est déjà du passé. Depuis, les GI sont partis. Moi, je travaille sur une saxonne. Il y a très longtemps. Elle a fait une collection. Les saxons sont partis de Roumanie,
2: me dit Aurel.
6: Mi-mi place să povestesc.
4: Da?
6: Dar îmi place și să ascult ce nu
5: știu. J'aime bien raconter.
6: Dacă le știu, să le mai povestesc, poate nu-mi place. Dar așa să-mi povestească cineva lucruri.
5: J'aime bien écouter des choses que je ne connais pas.
6: Îmi place să ascult așa lucruri care nu știu despre oraș sau despre cum era lumea altă dată.
5: Sur comment était le monde avant autrefois.
7: Il est tard, il pleut.
3: Le temps est urgent.
7: Je prends la route du retour.
4: Ciao.
7: Aurel m'enveloppe avec mon matériel.
4: Je suis complètement enveloppée dans un sac plastique, une poubelle jaune.
7: Je me transforme en une drôle de créature.
4: Aurel m'a enveloppée.
7: Nocturne.
4: Je pense à la prison.
7: Dans ma procession. Je fais sacrément du bruit.
4: Je vais essayer d'éteindre.
7: Depuis le début, errante et paumée au cœur de la profonde forêt,
8: j'essaie de colporter.
3: Départ dans une poignée d'heures et de secondes.
9: My country is safe.
7: Je rentre à la pension.
9: Is safe because
7: les chauffeurs me préparent des patates rissolées.
9: Roumanie.
7: Je vous dis ma réalité.
9: Eu spun realitatea mea.
8: Da,
7: mon pays est sûr.
9: Dacă nu erau soldații americani, ci era NATO.
7: Parce qu'il y a l'OTAN.
9: De ce?
7: Autour de la table, les chauffeurs de car s'enflamment. Okay. Ça chauffe.
9: Ceea ce simt eu. Nu, nu poți să gândești
10: așa zic ăsta la televizor, cum a zis și Joana.
8: Bine că am intrat că datorită, fratele că dacă meu, nu era...
9: Fratele meu, eu îți spun adevărul.
1: Și vă zic la realitate.
9: Eu îți spun adevărul. Ne lasă.
1: Ne lasă.
10: Ne lasă.
11: Zici că ești pirate cu Sandocan, o alergă pe diamanta.
8: Ascultă puțin.
12: E ok, you can start.
1: On peut commencer parce que j'ai très soif.
12: I am very thirsty.
13: Ok. Sunt aici pentru că este o doamnă.
1: Je suis ici parce que il y a une femme saxonne. Elle a fait une super grande collection de contes.
13: Și când a făcut, a întrebat oamenii.
1: Quand elle a demandé d'où venaient ces contes,
13: din armată, pentru că
1: on lui a répondu de l'armée. Parce que sous l'Empire austro-hongrois, l'armée durait 5 ans. Et on racontait beaucoup d'histoires. Pauline Chulerus consigne cela.
3: Si l'on demande à un bon conteur de qui il tient ses histoires, il répond généralement ceci.
14: De la Cătane.
3: De l'armée.
14: Pauline Chulerus.
3: La nuit TOMBE.
1: Ce soir à la pension.
15: Ia doki ba. Oh, sorry.
16: Elle est passée par.
1: C'est ma dernière soirée. Ce soir, on danse un slow. Loin de nos maisons natales. Ici, feu royaume de Hongrie, feu royaume de Roumanie. On répète les stratégies depuis Élisabeth d'Autriche. Tout est très fort, ça coule dans les liquides. Mon sang, lui, ne coule pas. Je n'ai pas goûté à ta guerre, Dracula.
16: Hai să înveselim pe Marie. Hai să-i mai zicem niște proverbe.
17: Aba da.
16: Ce proverbe mai avem pe aici? Hai de prin zonă pe la voi. Hai să o facem să...
1: Iulia demandă au chauffeur de me raconter un proverbe de chez eux. De la Dobrogea.
18: Ah, m-au auzit-o pe aia.
16: Nu am auzit-o, că nu am registrat-o.
17: Nu?
18: Afară e fric și e norat. În sobă arde mama. De lustră tata-i spânzurat, iar eu mă tai cu lama, uite așa. Bunica a venit la noi și a stat vreo săptămână și acum zace prin gunoi și ține ochii în mână.
1: Je ne comprends rien.
13: Deci, atât pentru asta.
19: Eu zic așa.
1: C'est tout pour ce soir.
18: S-a terminat banda.
19: Nu, dacă spune...
1: On arrête avec les bêtises.
17: Stop. Ciao, cinco.
20: Existe